bërshaka. Dhe koha kalon shpejt e shpejt, nuk kanë betur më stacione.